0: vi fick du det gär baksal i era car, but gentleman Jim, and I fick du det bäst.
1: Agus vi kan eller mara, när det kina till. Somebody up there likes me, stål. När det blir rocka
0: rätt igen. Här är session, tack för att jag har ställt mig nu.
1: Här är nere, ska inom session jag ska här är nere.
0: Ja. Agus vi fick du det helt sen jag. Agus kina, när vi du det fick du the Sullivan Brothers.
1: The Sullivan Brothers.
0: Fick du det här bäst. Men ikväll när alla ska lära sig när vi drar bok. Kanske inte det viktigaste då, men era juxtustik så har man inte.
1: Ebbe.
0: Och tora, korka just kära i bara Solomon, vi ser här nåväl. Vi är enige om hur det fader Jacker är slutsom.
1: Så.
0: Och jag kör mig just där när vi verkar. Jag ska dra en ära för barn. Battleship. Jag ska skriva sig ett ära för dig. Jag ska gå in och kör sig ett down till kärle. Det är kärle och kväve med. Ахне ниме одишкана кулгодени бидер гоно йори аба даун тегеле ба суат агас тошта ханара магас хайнрот марш ин макасо оге хи исагаса горти хе ин торду фахта ин ром ва фат ин тара фараг агас ки мидер ши исна гангвес ши ис агас яргин ши яд ин яхай хи ис ис лиас катар на бидер хи ис ах о пиктур ана вон хана ана яс фада да
1: Mér þú inn í gólagessna píktúrin.
0: Og það er dörr, það er píktúrin. Í sé hvað við gynastum. Ég dyrir þig en þú dræni við að það hæði. Agus hvíndis næri við lana í bjóg mæðin að það má hæði dræn. Agus ég nárð tár, agus ég hann úr vöhafa. Agus væðin fór sér en tvirisk, það má hæði dræn. Agus að hvíni fyrir er en mæðin sem gráður með fæðum og agus að gáða halá Rúist, ég gæti
1: að marra. Ég sé hann að vróna fyrir hvað. Hann að vróna. Ægir sinn píktúri ég legum en þess aðsum að dáin eftir na píktúri í Cowboys, na Westerns.
0: Ég gæti að Cowboys nú þá alls, na ræði Indien.
1: Kain lett när vi får så le picture cowboys en kain lett du inte har det här galten och så många min har du inte några cowboys då?
0: Kanske inte cowboys så jag är cowboys då.
1: Le hägg nåt hihis.
0: Le hägg nåt hihis.
1: Speciellt.
0: Ja, vi ser när jag var en hejda när vi var i Indien sen.
1: Ja.
0: Jag är vidare tjänst om att tjänst att skapa en bättre sjukvårdsjälko. Jag är gärna yko. Jag är vidare tjänst om att du är mest stolt i att jag är jag och kan picture det vidare tjänst att bli en till vem man vill så dagen i det här människa där sitt.
1: Ja. Ach, ni har hier vojne.
0: Ni har hier vojne, har det. Det är tavall och valle. Ach, fast vi där kapelle på att jag det det vi där tänkte man har fått en ball screen. Fast det är det där ska jag ut. Så här är det.
1: Det är
0: det kan jag vara det.
1: Nej, han. Det är bara att jag då nämnt